jukeboxu hral nejaký český sedlácký nazý punk. Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal?

očiach nosila smutok, ktorý som nepoznal. Dopil som svoj drink, zatiaľ čo z jukeboxu hral nejaký český sedlácky nazi punk. Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som...